0: în exclusivitate pe www.radiofly.ws.
1: Vrei să descarci gratis cele mai noi filme, cea mai nouă muzică? Nimic mai simplu. Intră pe www.radiofly.ws.
2: Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Salut, băi, Tudorică, băi!
2: Hai să trăiești!
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Number one, la hituri pe țară. 101,1
1: FM. Radio 1. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

Asigur, găsim noi o... Cine? E periculos să mergi cu mașina pe muzică de-asta dată la maxim, pentru că mai mult ca sigur adrenalina pe care ți-o dă piesa asta, energia pe care ți-o dă, se va transfera în pedala de accelerație. Și asta nu e bine. Bună dimineața, călărași, și bine v-am regăsit! Uite cum dăm drumul energiei de la prima oră. 101,1 FM în Călărași și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde v-ați afla voi, și dacă vreți să ne ascultați, cu siguranță veți găsi o modalitate. Iată, asta este încă una dintre ele. Dacă nu, mai suntem. Ne mai găsiți așa pe astea, pe aplicațiile astea care mai dau radiouri din lume. Da, deci dacă veți căuta muzică bună, cu siguranță veți ajunge și la Radio 1. Dorin Buterez, sunt până la ora 11, sunt aici cu voi și, bineînțeles, pe lângă muzică, avem și informațiile de care aveți nevoie. Uite, astăzi mă uitam că avem o temperatură maximă de 22 de grade Celsius, ceea ce spre final de septembrie, suntem în 24 septembrie, s-a dus și luna asta. Așa, pe final de septembrie nu este tocmai rău, dar stați să vedeți, dar stați! Asta nu e tot! Pentru zilele următoare se anunță o creștere ușoară, ce-i drept, de temperatură, dar cu siguranță, uite, vremea este frumoasă chiar și acum afară, așa că bucurați-vă de toamnă și de faptul că încă n-a venit frigul. Mm-hmm. Da, iar dacă va veni frigul, o să stăm în casă și o să facem flotări. Că să ne încălzim, pentru că o să vedem. Între timp, prețurile au mai crescut pe aici pe acolo, că e vorba de inflație, și vom afla și noi la iarnă. Bine, ne întoarcem la muzică, ne întoarcem cu totul, pentru că avem 3 ore de petrecut împreună și asta vom face. Vom parcurge informațiile care vin aici, din toate direcțiile, așa, și vom asculta cea mai bună muzică din toate FM-ul. La maxim, da? Bună dimineața, călărași!

0: Tenarii Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. 101.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

scris urât de un salon unde a fost ea și a scris urât, dar nu trebuia să scrie urât și judecătorii au dat să plătească 8.000 de lei către salon cu titlul de daune, de imagine, așa, și plus ce mai era acolo de plătit. Na, așa, și să publice și pe platformele pe care a publicat vorbele urâte, să publice sentința judecătorească. Cam asta a fost. Acum avem un alt nene care a făcut în august 2025, a îndemnat la violențe împotriva magistraților într-un comentariu pe o postare de Facebook și a fost trimis în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Bă, violența e violență. Aia nu trebuie să existe, da? Și atunci procurorul de caz din cadrul secției de urmărire penală a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare publică. Pam, pam. Deci, în august așa a îndemnat publicul pe platforma online să săvârșească infracțiuni de violare de domiciliu, de viol și de ultraj judiciar împotriva magistraților români, judecători și procurori și a membrilor de familie apropiaților acestora, arată procurorii miercuri într-un comunicat de presă. Bă, nu ai voie, nu poți, nu ai cum, noi de ce? Bă, de ce? Deci venim și vă facem și haideți, bă, să-i facem să... Nu trebuie să existe așa ceva. Da? Bun. Potrivit documentului, bărbatul a așa, magistrații, dacă n-au frică de Dumnezeu, poate n-ar fi rău să le fie insuflată o teamă oarecare, inclusiv cea propusă de către, în ultimă instanță, da? Deci, de cine era ea? Cred că respectiva persoană a fost victima sistemului judiciar, chiar dacă a ajuns să propună așa ceva, cumva magistrații vor fi retribuiți și pentru perioada de suspendare a activității? Dacă similar, vor proceda și alte categorii socioprofesionale, îndeoseb militarii, cei cu aceleași rigori și interdicții. Da, într-un comentariu altă la postarea bărbatului și stimați violatori interlop și traficanți de orice fel, vă rugăm dați-ne mână de ajutor în legătură cu cei ce împar dreptatea. Deci au mai fost mai mulți acolo și probabil că vor fi și ei trași la răspundere. Bă, nu poți să spui orice oriunde despre oricine și în orice fel și nu poți să îndemni la violență. Poți doar dacă vrei să relatezi niște fapte care ar trebui să aibă acoperire în realitate și atât. Mai mult nu ai voie. Poți doar. Deși acolo vorbim de social media, vorbim de un spațiu unde oamenii ar trebui să se întâlnească, să dezbată idei, să evoluăm, nu să luați turci, furci și topoare și hai să mergem să... Că nu... Nu. N-ar trebui să existe așa ceva. Și voi vreți ce? Liniște și pace și să o ducem bine în felul ăsta? Păi nu poți, mă, să obții pace îndemnând la violență. Da, așa. Bun. Nici eu nu sunt de acord cu ce fac magistrații în zilele astea. Da? Pentru că iau tot de la noi. Așa? Dar nu poți să faci treaba asta. Nu asta e soluția, violența și asta. Da, astea erau niște soluții din 1907, când Horea Cloșca și Crișan, sau, mă rog, cică, așa, când au fost și ăștia, când nu aveau alte soluții, nu aveau alte de-astea, demersuri de făcut. Dar acum există niște legi pe care până și magistrații trebuie să le respecte. Chiar dacă nu le respectă ăștia, mergem mai departe. Vedeți că avem drepturile omului, avem Curtea Europeană de Drepturile Omului și așa mai departe. Adică nu se oprește totul la magistrații din România. Dacă ai, poți să mergi mai departe, mai sus. Există și mai sus de ei. Bun. 8:59 de minute, se apropie știrile, prin urmare o să mi-au rămas bun de la voi pentru ora asta și ne auzim după ora viitoare, după buletinul de știri. Până atunci, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Bă, mai avem, dar durează foarte puțin. Hai!

0: Radio 1.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. În județul Călăraș sunt scoase la concurs 105 funcții de director și director adjunct în unitățile de învățământ. Inspectoratul Școlar Județean a publicat informațiile pentru sesiunea august-decembrie, iar înscrierile se desfășoară până pe 2 octombrie prin platforma națională dedicată concursului. Calendarul cuprinde mai multe etape. Evaluarea competențelor este programată pe 13 octombrie, proba scrisă pe 20 octombrie, iar interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie. Rezultatele finale sunt prevăzute pentru 9 decembrie. Candidații trebuie să consulte lista funcțiilor disponibile și documentele de actualizare publicate de Inspectoratul Școlar Județean Călăraș. Acestea stabilesc exact unitățile de învățământ și posturile pentru care se organizează selecția. Depunerea dosarelor se face electronic pe platforma concursdirector.edu.ro în intervalul stabilit prin calendar. Pentru solicitările adresate inspectoratului există și o adresă electronică dedicată, menționată în anunțul instituției. Concursul privește conducerea școlilor și organizarea activității educaționale, de la coordonarea personalului până la gestionarea proiectelor și a resurselor. Pentru comunitățile școlare din județul Călăraș, procedura va stabili echipele de management ale unităților incluse pe lista publicată. Prima dată importantă pentru persoanele interesate rămâne 2 octombrie, termenul până la care pot fi depuse candidaturile. Primăria municipiului Slobozia primește până astăzi la ora 16 ofertele pentru documentația urbanistică a unui viitor complex sportiv. Serviciile sunt estimate la 45.000 de lei fără TVA, iar finanțarea este prevăzută din bugetul local. Documentația va stabili reglementările pentru complexul sportiv, platformele de agrement și terenurile cuprinse în proiect. Administrația caută o echipă de specialiști care să elaboreze planul urbanistic zonal, etapă de pregătire a investiții. Procedura se desfășoară prin achiziție directă, iar selecția va ține cont de prețul cel mai scăzut dintre ofertele conforme. Garanția de bună execuție reprezintă 10% din valoarea contractului fără TVA. Propunerea tehnică trebuie să respecte cerințele profesionale și condițiile din documentația achiziției. Proiectul a trecut și prin discuții anterioare în Consiliul Local Slobozia, iar procedura lansată în septembrie stabilește cadrul actual pentru pregătirea terenurilor și a funcțiunilor sportive. Configurația facilităților va fi precizată în etapele de urbanism și proiectare. Pentru locuitorii municipiului Slobozia, investiția urmărește dezvoltarea spațiilor dedicate sportului și petrecerii timpului liber. După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, administrația va putea trece la evaluarea propunerilor și desemnarea proiectantului. Comuna Borcea are o școală nouă, construită de la zero prin Planul Național de Redresare și Reziliență, într-o investiție de peste 28 de milioane de lei. Primarul Aniel Teodor Nedelcu Pațurc a prezentat miercuri imaginea clădirii, proiectul fiind finalizat oficial la începutul lunii septembrie. Școala are o suprafață de aproape 3.000 de metri pătrați și o capacitate de 216 elevi. Clădirea cuprinde 9 săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă, atelier și cabinet medical, alături de spații administrative și tehnice. În exterior au fost prevăzute un teren de sport și amenajări peisagistice. Investiția include panouri fotovoltaice și sisteme solare pentru prepararea apei calde, echipamente care contribuie la eficiența energetică a clădirii. Valoarea totală se apropie de 28.300.000 de lei cu TVA. Contractul a fost încheiat în vara anului 2024 prin componenta pentru educație a PNRR. Pentru familiile din comuna Borcea, noua infrastructură oferă spații dedicate atât cursurilor obișnuite, cât și activităților practice și sportive. Imaginile prezentate de administrația locală arată rezultatul unei investiții care a reunit construcția clădirii, amenajarea spațiilor educaționale și dotările necesare funcționării unei școli moderne. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare susținut de PNL, USR, MR. Documentul cuprinde 20

0: de guvernare prezentată în vederea obținerii sprijinului parlamentar. Aplicarea lor depinde de învestirea executivului și de adoptarea actelor necesare. Pentru populație și companii, punctele cu impact direct privesc taxele, veniturile și accesul la serviciile oferite de instituțiile statului. Leul s-a depreciat miercuri în raport cu euro. Cursul anunțat de Banca Națională ajungând la 5 lei și aproximativ 28 de bani pentru un euro. Cotația exactă a fost de 5,2788 lei, cea mai ridicată din acest an. Creșterea față de ședința precedentă a fost de 1,41 de bani. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Valentin Iacubovici, apreciază că evoluția reflectă o depreciere graduală pe fondul incertitudinii politice. În analiza sa, investitorii urmăresc formarea unui guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru anul viitor. Tot miercuri, randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a ajuns la 7,2%, în timp ce pe alte piețe din regiune costurile de finanțare au scăzut. O depreciere persistentă poate influența prețurile bunurilor importate și cheltuielile calculate în euro. Efectele diferă în funcție de contractele și veniturile fiecărei gospodării sau companii. Analistul consideră că predictibilitatea deciziilor economice va conta în perioada următoare pentru încrederea investitorilor și evoluția monedei naționale. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Radio 1, suntem în emisiune și în emisie și bineînțeles că în studio, așa cum, da, cred că ar fi bine să ne obișnuim, în studioul Radio 1 este, am un invitat. Ieri am avut două ture, ca să zic așa, două episoade, dar astăzi am doar unul aici și pe viteză, ca să fie clar, că nu putem să ne mișcăm altfel. Asta deoarece activitatea este una destul de intensă. Am văzut foarte mulți sportivi la zilele municipiului Călăraș. Foarte mulți sportivi pe platoul din fața prefecturii. Cred că nu erau toți. Nu știu dacă au reușit să ajungă toți. Dar cu siguranță au ajuns secțiile de la Clubul Sportiv Municipal. Valentin Anghel este în studioul Radio 1.
1: Bună dimineața tuturor!
0: Și ne povestește cum este cu secțiile. Am văzut sportivi, am văzut antrenori, am văzut entuziasm. Deci, eu i-am și filmat, așa?
1: Aștept filmările.
0: Așa?
1: Aștept fotografiile. Într-adevăr, a fost o acțiune frumoasă, a fost o acțiune dedicată zilelor municipiului Călăraș. A fost un marș al campionilor. Cred că a fost un lucru plăcut pentru iubitorii sportului de municipiul Călăraș.
0: Mi-ar fi plăcut să fie mai multă lume acolo. Încercăm ca
1: pe viitor să găsim o altă oră, să venim după amiază, să facem poate și niște demonstrații, să prezentăm mai mulți dintre sportivii care obțin rezultate. Nu erau toți sportivi, am avut chiar și competiție în weekend la lupte, erau și sportivi care aveau program, copii care aveau program cu familia, dar au fost, marea majoritate au fost, a fost o acțiune plăcută, cred eu, și cu fiecare acțiune de genul ăsta nu facem decât să ne atingem scopul și acela de a fi prezenți în viața comunității, de a-i face cunoscuți pe cei care fac antrenamente, care fac sacrificii și care obțin și rezultate frumoase pentru județul Călăraș.
0: Deci am văzut eu acolo cel mai mult în toată manifestarea aia, în toată defilarea aia, așa. Eu am văzut spiritul de echipă. În forma aia cea mai, adică...
1: Deci lucrurile sunt clare. Eu sunt,
0: erau omogeni, erau...
1: Eu sunt aici doar pentru ei, iar... a încercat să creăm o familie e poate cea mai grea încercare, cel mai greu lucru. Vrem să formăm o echipă așa cum trebuie, vrem să formăm o familie în cadrul CSM Călăraș. Ne dorim ca atât sportivii cât și antrenorii să știe că ne putem baza unii pe alții și încercăm să facem lucruri frumoase.
0: Am văzut acolo când s-au apucat unul de scandat, au început toți instant, deci că nu că ușor și timid, nu! Deci a zis ce trebuie, să răsturnăm muntele ăsta, da, hai!
1: Sunt sportivi care zi de zi stau în sala de antrenament, sunt sportivi care obțin rezultate, sunt sportivi care depun sacrificii enorme.
0: Bănuiesc că se au acolo loc și de astea, cum îi spune, de prietenie, legături din astea care probabil că nu vor.
1: Inevitabil vor fi legături de prietenie între ei, inevitabil vor învăța lucruri pe care nu le poți învăța în altă parte decât în sala de sport, inevitabil vor pleca din sălile de sport cu
0: spiritul ăsta, da.
1: Cu
0: da.
1: Lucruri învățate pe care le vor folosi toată viața.
0: Spune-mi cu secțiile noi, acum ce program sau cum, ce s-a întâmplat? A început școala?
1: A început școala odată cu, chiar dacă la noi selecția este una continuă, dar odată cu începerea școlii punem un pic mai mult accent pe completarea grupelor și pe acțiunile de selecție. Antrenorii sunt în școli, am înființat o grupă nouă de handbal feminin, fetițe născute în 2018-2019 și căutăm copii cu calități pentru a practica handbalul și pentru a completa această grupă de care se ocupă ciobanul Alexandru.
0: CSS-ul are o echipă de handbal? Se face una și la CSM?
1: CSS-ul are o echipă de handbal foarte bună, sunt copii buni la CSS, dar ne dorim ca și în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraș, pe lângă echipa de seniori pe care o avem, să oferim șansa și altor copii din Călăraș să poată face handbal gratis. Pentru că până la urma urmei, Ăsta e principalul scop al cluburilor sportive, școlare, municipale, inclusiv AFC Dunărea Hrăia.
0: Nu se face nimic gratis, dar ei copiii nu vor plăti, cei care vor veni la antrenament.
1: Nu se face gratis, pentru că toate lucrurile astea costă, echipament, sală, antrenori și tot așa. Dar noi facem, de asta suntem aici, să facem pentru copii să nu plătească nimic și încercăm să atingem cele mai înalte standarde, să ne apropiem cât mai mult de condiții moderne de pregătire, în așa fel încât copiii să nu plătească. Asta ne dorim.
0: Echipa de handbal?
1: Echipa de handbal va avea...
0: Masculin, să zicem, ăștia mari.
1: Echipa de handbal masculin, după mulți ani de pauză, vor avea duminică primul meci, începând cu ora 16 la sala polivalentă Ion Cerneagu, primul meci acasă. Invităm toți iubitorii sportului, toți iubitorii handbalului să fie alături de băieți, să-i încurajăm din primul până în ultimul minut. Și pentru mine sunt emoții, și pentru mine e un lucru nou, dar am încredere în băieți și sunt sigur că vor da tot ce e mai bun pe teren.
0: Eu mă gândeam
1: vedem la final și care va fi rezultatul.
0: Asta voiam să transmit oamenilor, eu, din punctul meu de vedere, eu zic că este un lucru bun, pentru că nu contează dacă vor câștiga sau dacă vor pierde, sunt ai noștri și noi trebuie să ținem cu ei, indiferent cum ar fi.
1: Cu siguranță, e un lucru nou, e un lucru la început, e o echipă la început și încercăm să formăm, ca și în cadrul CSM, o echipă. Și eu sunt sigur că primul pas a fost făcut acela, dar reînființa această echipă. În timp, cu sprijin din partea tuturor, cu răbdare și cu înțelegere, sunt sigur că vom putea avea de nou rezultate.
0: Eu cred că cea mai importantă susținere e cea a oamenilor, a călărășenilor, a orașului.
1: Această echipă s-a înființat în primul rând pentru iubitorii handbalului din Călăraș. Oamenii iubesc handbalul la Călăraș, oamenii au umplut sala pentru echipa de handbal și noi eram, eu mă simțeam dator față de oameni să facem această echipă.
0: Pentru un sport care este iubit la Călăraș.
1: Exact.
0: Da, mie mi-ar plăcea să văd o echipă a orașului în care CSS și CSM să fie un bazin de recrutare pentru sportivi și în felul ăsta să vină... Mă gândeam acum la echipa de fete, că sunt mai multe cluburi de handbal în Călăraș și ar fi așa un fel de selecționată a orașului.
1: Lucrurile au început timid, lucrurile încep să funcționeze și sunt sigur că pe viitor putem să găsim soluții, putem să ne așezăm la masă cu toți cei implicați în fenomen și să facem în așa fel încât Călărașul să aibă o piramidă, așa cum trebuie, de la baby handball, de la copii până la nivel de seniori.
0: Și nu doar handball.
1: Și nu doar handball. Dar vorbim acum strict de handball, pentru că, așa cum ai spus, într-adevăr, sunt mai multe echipe.
0: Avem o pepinieră, adică...
1: Și sunt părinți nimoși, sunt copii talentați, iar pentru ei suntem datori să creăm aceste condiții, să ne așezăm la masă, să găsim soluții, soluții care cu siguranță sunt la îndemâna noastră, pentru a face lucrurile să funcționeze.
0: Am văzut iarăși o susținere, să zicem, o comunitate foarte inimoasă în zona de natație. Acolo părinții sunt...
1: Suntem la început și cu natația, încercăm să găsim soluții, poate să mai aducem un instructor sportiv, așa cum se ia, sau un antrenor. Iar vis-a-vis de natație am bucuria de a anunța faptul că încercăm, până nu avem totul bătut cu ei, dar într-o zi, două, veți afla cu siguranță. Încercăm pe data de 17 octombrie să avem prima competiție din istoria orașului Călăraș de natație la Călăraș. Va fi o competiție de pregătire, va fi o competiție cu peste 200-250 de sportivi, o competiție în care încercăm alături de antrenorul secției de natație Suciu Eugen să avem și câteva surprize pentru părinți, și anume să avem o probă pentru copil părinte, o chestie de genul, să fie ceva interactiv, dar ideea principală e că pe data de 17 octombrie vom organiza prima competiție de natație la Călăraș.
0: La bazinul didactic.
1: La bazinul didactic, exact. Sperăm noi să fie un început al concursurilor de natație, sperăm să fie o competiție care să prindă la public și sunt sigur că va prinde.
0: Orice competiție atrage și alții.
1: Exact. Și să dea un imbold și altor copii din Călăraș. Nu e ușor. O să formăm, există o cerere destul de mare la natație, o să formăm probabil că la finalul acestei competiții și acea grupă de inițiere în care vom completa iar 15-20 de locuri în funcție de nevoile antrenorului în grupa de inițiere. Și atunci, pe lângă grupa de performanță pe care o avem la momentul ăsta, vom mai avea și o grupă de ințire, de asemenea, fără implicare din punct de vedere financiar al copilor sau părinților.
0: Da, asta era important, ca cei copii care sunt talentați, dar nu au posibilități, să nu șirosească talentul din cauza unor lipsuri financiare. Bun, vom avea acces oare să putem să vizităm? Adică, nu știu, eu aș merge la competiția asta, dar nu știu dacă... Da.
1: Cu siguranță, orice competiție va fi deschisă publicului, orice
0: om... Nu prea e loc acolo să asistăm.
1: Ne facem loc, intrăm pe rând, facem boduri de ordine, nu? Cu siguranță, eu sunt... Nu există să nu pot să intri. Dacă există
0: mai am o idee, dorință, uite.
1: Nu... Vor intra toți cei că... Și veți fi invitați.
0: Facem
1: și
0: fi invitat, o ediție siguranță. Televiziune, televizată. N-ar fi oricând.
1: Avem să facem lucruri frumoase, nu e ușor. Mulțumim pe această cale pentru sprijinul oferit autorităților locale, pentru că toate lucrurile astea se fac în colaborare atât cu Consiliul Județean Călăraș, cât și cu Primăria Municipiului.
0: Da, toată infrastructura, să zicem,
1: și
0: că...
1: Și cu Primăria Municipiului Călăraș și faptul că putem să ne desfășurăm meciurile de handbal în sala polivalentă datorită primăriei și a domnului director, faptul că putem să folosim bazinul, de asemenea, e datorită Consiliului Local și a faptului că au acceptat acel protocol dintre Primăria Municipiului Călăraș și Clubul Sportiv Municipal Călăraș, dar până la urmă, noi suntem aici să facem lucrurile să funcționeze, să creăm această legătură, să facem să înțeleagă că Clubul Sportiv Municipal Călăraș este al călărășenilor, nu este al nimănui altcuiva decât al Călășelor. Iar noi nu suntem decât
0: zemelnic
1: acolo ca să putem să facem lucruri frumoase pentru Călăraș și pentru iubitorii sportului din Călăraș.
0: Bun, deci avem acum, ca să mai avem alte, ce mai avem? Secții noi? Care este evoluția?
1: Avem lupte, avem box, avem canotaj, avem caiac, canoe, avem handbal și avem natație și pentatlon modern. Suntem în discuții și încercăm să căutăm să reînființăm, să punem pe picioare și să o facem să funcționeze așa cum trebuie secția de tenis și avem discuții pentru...
0: Călărașul, cum să reînființăm? Când a fost? Și ce s-a întâmplat acolo? Că eu, de când eram copil, mă uitam la tenis și n-am văzut la Călăraș.
1: Eu, când am preluat conducerea clubului sportiv municipal Călăraș, exista o secție
0: înființată
1: și care avea și un instructor sportiv. Un instructor sportiv care... la care am fost nevoit din cauza anumitor împrejurări să renunțăm, dar încercăm să găsim un antrenor, să putem să reînființăm această secție de tenis, să funcționeze așa cum cere sportul de performanță. Pe lângă secția de tenis, ne dorim să înființăm, suntem în discuții să înființăm o secție de triatlon, sondăm cumva piața să vedem exact...
0: Vorbim de alte costuri acolo.
1: Știu, dar ne dorim. Avem în vedere o secție de tenis de masă, avem în vedere o secție de scrimă, avem discuții pentru o echipă de basket, tot așa pentru copii la început. Lucrurile nu se pot întâmpla.
0: Basketul, deși am văzut că sunt copii care practică când au ocazia, dar
1: în
0: nu...
1: În general, sporturile de echipă sunt foarte costisitoare, pentru că și echipa de handbal fără sprijinul autorităților nu aveam cum să o înființăm. Mai ales că Agenția Națională pentru Sport, care este aproape de noi, organul nostru superior de conducere, cărora le mulțumim pentru sprijin și pentru înțelegere, urmărește în primul și în primul rând dezvoltarea sporturilor individuale, pentru că sporturile de echipă implică costuri mult mai mari și sunt transferate către autoritățile locale. Faptul că noi reușim să avem înțelegerea celor din oraș, faptul că oamenii au văzut cât de iubit e sportul, oamenii noștri conducere, au văzut cât de iubit a fost handbalul la Călăraș și încercăm să reînființăm această echipă. Și am reînființat cu ajutorul lor această echipă, nu face decât să ne bucure și să sperăm că...
0: Da. Deci îndemnul pentru călărășinii să umplem sala...
1: Primul ajutor ei ni l-au dat. Ne-au oferit sprijin de a reînființa echipa. Acum e datoria noastră să umplem sala, e datoria noastră să creăm un sistem care să funcționeze, să vadă oamenii că facem lucruri serioase și nu spunem vorbe doar de dragul de a le spune și atunci sunt sigur că și sprijinul lor va fi mai mare pentru noi.
0: Da. Deci umplem sala Ion Ceneagu la meciul de handbal. Toți călărășenii... Da, nu v-a fost sete de handbal.
1: Îmi doresc să umplem sala, cu toate că nu este ușor, pentru că până să ajungem la l-a umplut sala de handbal, am spus-o și în conferința de presă, o repet, handbalul a început cu mulți ani înainte și a început într-o sală mică, sala sporturilor de la stadion,
0: da.
1: O sală în care eram...
0: Făceam antrenamente de karate,
1: exact.
0: Cu trei rânduri de bănci.
1: Era aceleași trei rânduri de bănci, sunt și la momentul actual, ce crezi? Așa, oamenii, sala era... Mă rog, se umplea doar din părinți și erau părinți care... Adică până să ajungem la modul în care am umplut sala polivalent, am început cu o sală mică. Eu sunt sigur că și îmi doresc să nu treacă atât de mult timp până să umple de nou sala polivalent și mi-o doresc să umple chiar de la primul meci de acasă. Nu știu exact dacă vom reuși, dar cu siguranță vom depune toate eforturile, da. Și vom reuși.
0: Eu cred că cetățenii noștri nu cunosc deocamdată componența echipei, nu cunosc jucătorii, probabil pe unii dintre ei cunosc, dar așa, dar vor veni la măcar la primul meci de handbal. O să vedeți.
1: Îi așteptăm cu drag. Avem, nu pentru primul meci de acasă, dar pe parcursul sezonului vom aduce surprize frumoase pentru iubitorii handbalului, vom produce pentru oamenii din tribună.
0: Jucătorii, hai să putem să intrăm un picuț în componența lotului de handbal. Jucătorii sunt călărășeni în ce proporție?
1: În proporție de 75% sunt călărășeni.
0: Ok.
1: Pentru că ai nevoie cumva și de jucători care să poată să răspundă exigențelor diviziei aia și faptului că să-i ajute pe copii să integreze. Pentru că vorbim de handbal la nivel de seniori. Handbalul la nivel de seniori e un sport dur, e un sport care... și ne dorim să nu facem mai mult rău decât bine, și anume să nu luăm copil de 17, 18, 19 ani care nu este încă copt pentru nivel de senior, să-l aruncăm direct în luptă,
0: adică
1: să formăm o echipă doar de 17 ani.
0: Cei care au văzut măcar doi jucători de handbal în viață știu că sunt niște băieți masivi, puternici, atletici, cu care nu te joci. Dacă ai 17 ani și 50 de kilograme, nu intri între ei, că
1: încercăm să creăm un mix.
0: Adică ar putea să joace rugby fără niciun fel de problemă.
1: Avem câțiva foști handbaliști călărășeni,
0: da,
1: care au renunțat timp de câțiva ani și acum cu reînființarea acestei echipe de handbal fac parte din nou din ea.
0: Au revenit cu entuziasm
1: și își doresc să facă parte din această poveste aflată la început. De asemenea, și vis-a-vis de ei trebuie să fim extrem de atenți, pentru că te poți accidenta, sunt alte nevoi, nu mai ești... mulți dintre ei au familie, au și alte locuri de muncă, adică încercăm să facem lucrurile bine. Dar nu este ușor, sunt probleme, dar...
0: Există entuziasmul care...
1: Exact, le rezolvăm, sunt sigur că le rezolvăm și că se solucă. Mai ales că nici... Să nu se aștepte nimeni sau să nu creadă nimeni că contractele pe care le au anumiți jucători sunt contracte extra... Nu, sunt contracte...
0: Nu sunt atât de mulți bani în joc în momentul ăsta.
1: Nu, sunt contracte mici și foarte mici. Dar, în schimb, eu personal am promis că dacă vin și pun numărul și fac parte din povestea asta de, care abia acum începe, sunt sigur că lucrurile se vor îndrepta și va fi mult mai bine.
0: Dacă evoluția e una bună, vor evolua și
1: doar
0: partea
1: noi
0: asta.
1: Depinde. Dacă noi umplem sala, dacă noi arătăm că ceea ce se întâmplă în jurul acestei echipe este o chestie serioasă și profesionistă, sunt sigur că și oamenii vor fi alături de noi.
0: Da, deci rămâne stabilit, da? Deci ne vedem la handbal, trebuie umplută sala pentru încurajarea echipei, știu, este o echipă la început, trebuie să ținem cont și de asta, dar mă uitam la Dunăre, au început oamenii, au avut trei meciuri pe care le-au ratat și au început oamenii. Hă, că noi, că nu mai luăm, bă, sunt ai noștri, hai să-i luăm în brațe și hai să-i susținem ca să, altfel îi demoralizăm ieri și de, pe și tot așa.
1: Ieri, de exemplu, am fost la meciul Dunării, fericit pe această cale pe băieți pentru victorie obținută, o victorie...
0: A fost un meci și
1: au jucat o repriză în 10 oameni,
0: da.
1: Fiind miercuri și fiind liber la antrenamente, au fost și componenții secției de box, tot lotul național,
0: da.
1: Lot național care va pleca săptămâna viitoare la campionatul european și care se pregătește la Călăraș, alături de Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor, au fost prezenți la meciul de handbal, au stat în tribună, au încurajat jucătorii,
0: da.
1: Și până la urmă
0: Ne-am bucurat cu toții că au fost...
1: Urmă, asta da. Este menirea sportului, acela de a uni, acela de a pune la masă toată lumea.
0: Exact.
1: Și acela de a crea condiții pentru toți, că fiecare merită mai mult sau mai puțin în funcție de specificul sportului, dar să nu stea la rând unul după altul. Să primească în momentul în care a făcut un rezultat. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că sportul și la Călăraș va funcționa doar dacă ne susținem unii pe alții. Dacă cei de la Hamba îi susțin pe cei de la basket, cei de la basket pe cei de la box, cei de la box pe cei de la lupte, luptele pe canotaj și tot așa. Doar în momentul ăla. Și asta îmi doresc.
0: Asta da, între sporturi așa. Dar vorbeam în general de călărășeni și zic doar de călărășeni pentru că e o chestie pe care putem să facem doar noi și să ne prindă bine nouă. Indiferent de rezultat, ei sunt acolo, dau tot ce pot. Și atunci trebuie să încurajați și trebuie să le arătăm că nu suntem supărați pe ei dacă au pierdut și în felul ăsta vor putea să mai încerce odată.
1: Avem nevoie de experiența celor care au făcut ca acest sport să fie iubit la Călăraș. Da. Avem nevoie de sfaturile celor care în trecut au fost implicați direct și au creat acea emulație și acea echipă care umplea sala. Avem nevoie ca toți iubitorii sportului să vină alături de noi. Iar vis-a-vis de iubitorii handbalului, n-am nicio îndoială, sunt sigur că vor fi prezenți, pentru că sunt mulți oameni care iubesc sincer acest sport, iar sportul general e singurul domeniu care unește oamenii indiferent de...
0: Indiferent dacă sunt în echipe adverse.
1: Exact. E singurul om și unde oamenii vin cu bucurie și trăiesc acea bucurie și lasă să arate acea bucurie, să exteriorizeze.
0: Da. Valentin, mulțumim pentru informații și pentru implicare. Bineînțeles că îndemnul este să umplem sala Ion Ceneagu cu ocazia primului meciului inaugural al echipei. Așa. Suntem în zona în care construim. Suntem la un meci de verificare, să zic așa.
1: Exact.
0: Așa. Dar nu strică să ieșim și noi din casă și să mergem să vedem
1: duminică, echipa. Ora 16, sala Ion Ceneagu. Vă așteptăm pe toți cei care iubiți sportul. Vă așteptăm să petreceți o duminică după amiază relaxată.
0: După amiază, mai mergem după aia la o plimbare în parc, mai vedem un alta. Da. Bun, deci programul pentru duminică după amiază este făcut. Azi este de-abia joi. Mai aveți timp să vă faceți planurile. Intrarea la meci este liberă.
1: Este liberă.
0: Așa. O să vedem după aceea, nu? Dacă va fi cu plată.
1: Sincer să fiu, eu îmi doresc ca sportul să fie
0: gratuit.
1: Gratuit. Iar iubitorii sportului au... avem datoria pentru iubitorii sportului din Călăraș să facem în așa fel încât să nu punem niciodată taxă și nici măcar bilet de intrare.
0: Pe sport.
1: Sportul este datorii pentru cei, da, gratuit pentru cei care îl practică. În schimb, Clubul Sportiv Municipal are buget din partea autorităților, din partea Agenției Naționale pentru Sport, iar acest buget e important să întoarcă către sportivi și către cei care iubesc sportul.
0: Da. Bun, ne oprim aici, avem în continuare cea mai bună muzică din tot FM-ul la Bună Dimineața Călăraș și rămâneți cu noi și bineînțeles duminică la ora 16 le vedem la sală.
1: Hai Călăraș, sus CSM!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Firmele din municipiul Oltenița vor putea beneficia de la 1 octombrie de anularea integrală a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale locale, dacă își achită datoriile principale și îndeplinesc condițiile schemei aprobate de Consiliul Local. Măsura a fost adoptată la sfârșitul lunii iulie și se aplică până la 31 decembrie 2028. Bugetul total este de 1,5 milioane de lei, iar administrația estimează că aproximativ 50 de firme ar putea beneficia de facilitate. Schema este organizată ca ajutor de minimis și urmărește încasarea obligațiilor principale restante prin stimularea plății voluntare. Pentru fiecare dintre cei 3 ani ai programului există un termen la sfârșitul lunii decembrie. Societățile interesate trebuie să verifice situația fiscală proprie și condițiile prevăzute în documentele aprobate de municipalitate. Facilitatea privește accesoriile acumulate pentru întârzierea plăților, iar achitarea debitului principal este condiția centrală. Pentru mediul de afaceri din municipiul Oltenița, măsura poate reduce costurile asociate restanțelor către bugetul local. Pentru administrație, obiectivul este recuperarea sumelor datorate și îmbunătățirea încasărilor. Intrarea în vigoare este programată pentru săptămâna viitoare, joi 1 octombrie. Consiliul Județean Ialomița pregătește o nouă etapă pentru amenajarea unui centru de consiliere și asistență specializată destinat persoanelor cu tulburări de spectru autist și familiilor acestora. Documentația tehnico-economică în faza de proiect tehnic urmează să fie analizată în ședința de luni 28 septembrie, programată de la ora 14. Proiectul supus votului privește renovarea și amenajarea spațiilor centrului împreună cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției. Aprobarea documentației reprezintă etapa administrativă prin care sunt stabilite soluțiile tehnice și parametrii proiectului. Pe aceeași ordine de zi se află și măsuri referitoare la serviciile rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Consilierii vor analiza necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă și rechizite pentru copiii și tinerii aflați în protecție specială. Sunt prevăzute și proiecte privind costurile medii lunare de întreținere, inclusiv pentru adulții cu dizabilități din serviciile rezidențiale. Aceste puncte privesc organizarea și finanțarea sprijinului acordat unor categorii vulnerabile din județul Ialomița. Ședința este publică, iar hotărârile vor fi adoptate prin votul consilierilor județeni. În municipiul Fetești, lucrările Centrului Multifuncțional pentru Tineret au pe termen de finalizare sfârșitul acestui an. Șantierul a fost verificat marți de reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și de responsabilii proiectului din primăria municipiului Fetești. Vizita a urmărit modul de execuție și respectarea obligațiilor contractuale. Clădirea va avea o suprafață utilă de peste 3450 de metri pătrați. Sunt prevăzute săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de inițiere în tehnologia informației. La demisol este amenajat și un adăpost de protecție civilă. Investiția a trecut printr-o perioadă dificilă după ce primul constructor a părăsit șantierul, când lucrările ajunseseră la aproximativ 30%. Municipalitatea a contractat un credit pentru acoperirea costurilor de cofinanțare și a încheiat un nou contract cu un alt antreprenor. În prezent, continuarea lucrărilor și încadrarea în termen sunt principalele obiective urmărite de echipa proiectului. Pentru tinerii din municipiul Fetești, centrul este gândit ca un spațiu pentru activități culturale, educaționale și întâlniri comunitare. Verificarea din această săptămână a readus în atenție calendarul de finalizare a investiției. România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului în funcție de rezultatele campaniei de vaccinare și de evaluările europene. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, a declarat miercuri că vaccinarea ar urma să înceapă în jurul datei de 1 octombrie. Campania este estimată să dureze între 30 și 45 de zile. Pentru întregul efectiv vizat sunt necesare aproximativ 11 milioane de doze, iar o primă cantitate de 1.300.000 de doze este disponibilă prin mecanismele europene. Vaccinarea va fi gratuită pentru crescători. Autoritățile pregătesc intervenția împotriva variolei ovine, iar în județele Constanța și Tulcea sunt avute în vedere și măsurile pentru pesta micilor rumegătoare. După campanie, un audit european ar urma să evalueze situația sanitar-veterinară. Reluarea comerțului depinde de îndeplinirea condițiilor de siguranță și de concluziile acestei verificări. Pentru ferme, accesul din nou la piețele externe ar putea debloca o parte importantă a vânzărilor. Calendarul prezentat de conducerea ANSVSA rămâne o estimare legată de livrarea vaccinurilor și desfășurarea campaniei. Parlamentul a adoptat modificări

0: fermierilor. Ministerul Agriculturii apreciază că aceste clarificări vor facilita accesul la sprijin și vor uniformiza interpretarea condițiilor de eligibilitate. Schemele sunt destinate susținerii activității din cele două sectoare în anul 2026. Pentru crescătorii interesați, următorul reper este anunțul APIA privind deschiderea perioadei de depunere a cererilor. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

te apuci de... Cum era? Unde sapă sapa locul, sare din pământ norocul. Nu știu dacă știți, era o poezie de genul ăsta. Și era așa. Un bărbat care smulgea niște burieni în curte a descoperit o comoară de argint de peste 18 kg și veche de peste de 1000 de ani. Deci era o poezie, dar nu mai știu care. Du-du-du, tractorul oară, du-du-du, mașina care, sacila moară. Da, era undeva, dar nu mai țin minte exact. Dar poate mă ajutați voi. Un proprietar a descoperit cea mai mare comoară de argint din Europa, din epoca vikingă, găsită vreodată în Danemarca, în timp ce lucra grădina din spatele casei și încerca să îndepărteze iarba. A văzut el așa o burioană de-aia mai mare, s-a opintit în ea și odată a auzit zârnăit. Ce are mă ăsta aici? Când ce avea atârnată de, cum îi ziceam, de rădăcina burienii, un tezaur cu o greutate de aproximativ 18,5 kg. Da? În regiunea Rebild, în nordul țării, este de aproape de 3 ori mai mare decât cea mai mare comoară de argint din epoca vikingă descoperită până acum în Danemarca. Arheologii n-au descoperit în Africa vikingi. Așa, arheologii au examinat tezaurul, au stabilit că acesta fusese așezat într-un vas de lut și îngropat undeva în secolul al X-lea. Așa, comoara este alcătuită din aproximativ 700 de obiecte, printre care lingouri de argint, brățări, 50 de monede și un mic artefact reprezentând ciocanul lui Thor. Bă, sună asta într-un fel. Care probabil era folosit ca talisman norocos. Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină pentru a îndepărta iarba încăpățânată, pietrele, pietrișul, în vederea construirii unei noi terase cu dale. Dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea, a declarat proprietarul, care a cerut să rămână anonim. Bun. Ideea este că prin alte țări mai primești și ceva bani când descoperi o astfel de comoară. Avem, după o jumătate de oră de săpat, unealta mea a lovit ceva ce a scos un sunet ciudat. La început am crezut că era fier vechi, o bucată de sârmă, de gard sau, mă rog, niște fragmente de vață. Că, dar când am început să sap cu mâinile, am reușit să scot din pământ, unul după altul, mai multe obiecte metalice, aproape 320 din cele peste 700 au fost găsite intacte în vasul original de lut, în timp ce restul erau împrăștiate sub formă de fragmente în solul din jur. Probabil că s-a mai săpat pe acolo. Este o descoperire de o importanță majoră pentru înțelegerea epocii vikingilor în Danemarca, a declarat arheologul danez, că nu vreau să vă spun cum îl cheamă, că e danez. Și am așa o... Așa? Torben Sarauv, nu știu, mă rog, este de la muzeele din Jutland de Nord, nu doar datorită dimensiunii sale, ci și pentru tezaurul arată foarte clar modul în care argintul funcționa ca formă de avere și mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum am fi găsit un safe din epoca vikingă. Da, deci, uite așa se mai întâmplă. Eu cel mult am găsit potcoave de cai, cuie, pietre, astea, cu care n-am avut ce să fac, că nici la fier vechi, dacă duceam, ce mi-ai adus, mă, ăsta aici? Da, și au găsit ai mei când eram eu mic și săpau prin curte în vie o pușcă. Cred că probabil din al doilea război sau din primul război mondial, dar era atât de ruginită încât când au apucat de țeavă s-a rupt. Nu știu ce au făcut cu ea, că eram prea mic și nu cred că au lăsat-o la îndemâna mea atunci. 10-17 minute, bineînțeles că avem pentru voi și muzică, cea mai bună din tot FM-ul. Și dacă, eu zic că dacă săpați prin curte, cine știe, poate găsiți ceva.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

Jason Derulo, Take You Dancing If You Know What I Mean. Da, sigur. Da? V-ați prins, da? V-am făcut să dansați? Așa. Avem ora 10:46 de minute. Am ascultat Jason Derulo. Avem și informații. Aflăm catalogul electronic devine obligatoriu de anul viitor în toate școlile. Adică, na, părintele află în timbre al ce se întâmplă la școală. Peste un an, catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații dezvoltate de firme private. Platforma publică, care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor, este în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste 3 ani. Digitalizarea României, nu știu de ce, cred că cineva ține cu tot din adinsul să nu. Și nu știu de ce. La fel cum este și cu orice reformă vreți voi în țara asta. Cineva ține cu tot din adinsul să nu se întâmple. Ce am putea noi să facem ca să stingem lumină? Ce să mai facem noi? Să, nu știu, să creăm o situație. Vai, dar suntem inundați. Seamă că noi trebuia să punem aici șifonierul. Da, da, trebuie să rezolvăm problema asta, care e mai urgentă. Și tot așa cineva tot încearcă să ne țină pe loc, nu știu cine, dar o să, da, până la urmă o să mergem înainte, indiferent cum ar fi. Marker, avem telecomandă, videoproiector, avem burete, tablă, avem stilou, tablă, smart, avem totul smart, cam ce lipsește de pe catedra unui profesor în 2026, catalogul. Însă, acesta nu mai este fizic în mii de școli din România, inclusiv din Timiș. Acesta poate să fie accesat de pe orice dispozitiv, tabletă, telefon sau computer. La Colegiul Național Bănățean Timișoara, catalogul electronic este folosit deja de câțiva ani. Profesorii introduc notele și absențele direct în aplicație, care poate fi instalată pe orice telefon sau tabletă. Schimbarea a adus beneficii majore pentru profesori, părinți și elevi. Ca profesor am acces la catalogul clasei, aici am lista elevilor, prezintă unul dintre dascăli acest catalog online. Deci am toți elevii, poți să pui note în timp real, situații, statistici, motivări de absențe, dar și părintele află tot în timp real, mai spune o profesoară. Elevii s-au schimbat după ce și-au dat seama că părinții pot să vadă instant situația lor școlară, iar părinții sunt mulțumiți. Nu știu dacă este... Toată lumea vede un avantaj că ne vedem absențele în catalog fix când apar, ne vedem notele, știm ce să îndreptăm, spune un elev. E foarte ușor de accesat oriunde ai fi, primești notificare dacă lipsești, dacă primește notă, e foarte util, spune mama unui elev. Dacă na, apare acolo, ting, absență, se sună, unde ești? La școală. Păi ai absență. Mi-a fost rău, m-am dus să beau o cafea cu colegii. Așa, pe de o parte, comunicarea cu părinții este mult mai directă, mult mai rapidă, mult mai eficientă, pe de altă parte, reducem gradul de birocrație. Absenteismul este mai ușor de monitorizat, spune Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean Timișoara. Mă rog, și probabil că acest lucru poate să spună orice director al oricărei școli. Catalogul electronic devine obligatoriu din anul viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029. Să vezi acum tocilarii care se pricep la calculatoare. Ce de bani fac? Că vor intra probabil hackerii și vor motiva absenții. A? Altceva? Altfel te vede lumea. Cine a motivat? Directorul. Directorul nu știe că n-are treabă acolo. Da. O să vedeți. Da, până la urmă este și asta un stimulent. Bun, 10, știți că trebuie să faci rost de bani sau trebuie să înveți să accesezi platforma pe ușa din spate. 10:50 de minute, ne-am apropiat de final de emisiune. Pentru astăzi, normal că va trebui să și încheiem această emisiune frumoasă și o vom încheia, cum facem de obicei, cu prognoza meteo și pentru astăzi, pentru orele cele mai desparte de miezul nopții, dar și pentru zilele următoare, cum spuneam, pentru astăzi 22 de grade Celsius la ora 17, deocamdată doar 16, dar se va încălzi. Încă e răcoare afară. Ce să vezi, nici toamna nu-i ca vara. Da. Mai luați o gecuță, o bluză, ceva cu mânecă lungă pe voi dacă plecați pe afară. Faceți-vă planuri pentru acest weekend. Acest weekend este unul care ne va, cum să zic, vom avea motive să ieșim din casă. De exemplu, avem și festivalul Borșului, avem și meciul de handbal, avem și vreme frumoasă,
Da, să mă uit. Mâine 23 de grade Celsius cu ceva nori, sâmbătă 21 de grade Celsius cu ceva nori. Nu se anunță ploaie, în schimb, iar duminică 23 de grade Celsius cu tot cu soare. Așa că avem motive să ieșim din casă în acest weekend și avem ce face la Călăraș. Cum spuneam, ușor, ușor. Știu că, da, știu, da, ușor, ușor Călărașul devine un loc în care ne putem relaxa. Și nu doar noi, ci și cei care vin să ne viziteze. Ceea ce ne duce către scopul stabilit de ceva vreme pentru Călăraș, și anume de a fi transformat în oraș turistic. Mulțumesc pentru atenție, vă mai așteptăm pe la noi între 8 și 11 în fiecare zi la Bună Dimineața Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie în continuare aici de la ora 12 vine Denisa la trafic de zi și după ora 12 rămâneți cu muzică bună în continuare, vom afla, vom asculta și ne auzim și mâine. Până atunci aveți grijă de ascultați numai muzică bună și ciao! Cam atât!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

tare piesa asta. Exact genul de melodie care merge bine într-o zi de toamnă în care dimineața te face să cauți geaca, iar după amiaza încep să te întrebi de ce ai luat-o cu tine. Și chiar asta avem astăzi la Călăraș. Am pornit de pe la 10 grade, dar după prânz temperatura urcă până la aproximativ 21 de grade. Norii de dimineață se risipesc, după amiaza avem mult mai mult soare, iar șansele de ploaie sunt foarte mici. Spre ora 6 rămânem tot pe la 21 de grade, iar pe la 9 seara coborâm spre 16. Deci dacă vă faceți planuri după serviciu, vremea chiar ține cu voi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Și astăzi vreau să facem o ediție ceva mai jucăușă. Vorbim despre experiențe, despre lucrurile pe care merită să le încercăm măcar o dată și avem și câteva variante foarte concrete pentru cei care spun că nu știu ce să facă diseară. La București, de exemplu, este o seară foarte aglomerată muzical. Smiley și Oscar se întâlnesc la Romexpo într-un sound clash de la ora 7, direcția 5 cântă la Sala Palatului de la ora 8, iar Florin Ristei urcă pe scena Hard Rock Cafe de la ora 9. Mai avem sport, trafic de zodii, pontul zilei și câteva curiozități numai bune de povestit mai departe. Acum însă dăm din nou volumul mai tare. Rămâneți cu Radio 1 și cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

foarte bună muzica. Și în timp ce ascultam piesa asta, mă gândeam la o întrebare. Când ați făcut ultima dată ceva pentru prima dată? Nu trebuie să fie parașutism sau o expediție în Himalaya. Poate ați încercat o mâncare pe care până atunci o refuzați din principiu. Poate ați intrat pentru prima dată la un spectacol de jazz. Ați mers la un muzeu despre care toți spuneați că odată și odată. Ajungeți acolo. Sau pur și simplu ați ales un alt drum spre casă. Avem o abilitate extraordinară de a ne construi rutine și este foarte utilă. Numai că uneori ajungem atât de bun la ele, încât zilele încep să semene prea mult una cu alta. De aceea îmi plac evenimentele care te scot puțin din zona obișnuită. Uite, în seara asta la Romexpo, Smiley și Oscar nu susțin pur și simplu două recitaluri, ci intră într-un format de confruntare muzicală, Red Bull Sound Clash, cu două scene și publicul prins în mijlocul competiției. Evenimentul începe la ora 19:00. Poate nu este muzica pe care o ascultați în mod normal. Tocmai acesta poate fi motivul să încercați. Uneori, ieșirile pe care nu le-am fi ales din prima sunt cele despre care povestim cel mai mult după aceea. Așa că astăzi vă las doar cu întrebarea asta. Ce ați putea face săptămâna aceasta pentru prima dată? Până găsiți răspunsul, mai punem niște muzică bună, iar după melodii vine știați că...

Asta da piesă. Și mergem la Știați Că, unde astăzi vreau să vorbim despre motivul pentru care o experiență nouă pare uneori mai lungă decât o zi obișnuită. Gândiți-vă la prima zi dintr-o vacanță într-un loc necunoscut. Parcă se întâmplă enorm de multe lucruri. Observi străzile, clădirile, mirosurile, oamenii, mâncarea, până și drumul de la hotel până la restaurant. După câteva zile, când traseele devin familiare, parcă timpul începe din nou să accelereze. Una dintre explicații este foarte simplă. Atunci când întâlnim lucruri noi, acordăm mai multă atenție detaliilor și construim mai multe repere în memorie. De aceea, o experiență nu trebuie să fie spectaculoasă ca să ne scoată din pilotul automat. Poate fi un concert, o expoziție, un sport pe care nu l-ați mai încercat sau chiar o rețetă nouă. Important este că mintea trebuie să fie din nou atentă. Și dacă tot vorbim despre experiențe, astăzi Bucureștiul chiar ne oferă variante foarte diferite. La Ateneul Român, pianistul David Caduș are recital de la ora 19:00 în cadrul Bucharest International Piano Festival, în timp ce la Sala Palatului de la ora 20 cântă Direcția 5. Două seri complet diferite în același oraș. Exact despre asta vorbeam. Uneori trebuie doar să alegi ceva ce nu faci în fiecare joi. Noi alegem acum muzica bună de la Radio 1, iar după următoarele piese mergem în lumea sportului. Radio 1.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taie avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dimineață. Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș propune suplimentarea fondurilor pentru cantina socială, dotări ale poliției locale și lucrări de întreținere printr-o rectificare a bugetului pentru acest an. Direcția de asistență socială a solicitat 100.000 de lei în plus pentru achiziția alimentelor destinate cantinei sociale. Alte 20.000 de lei sunt prevăzute pentru supravegherea video a acestei instituții, iar 15.000 pentru adăpostul de noapte. Bugetul poliției locale ar urma să crească cu 60.000 de lei pentru bunuri, servicii, camere și licențele aferente. Proiectul include 80.000 de lei pentru un parapet pietonal în Parcul Sfânta Anastasia și 120.000 pentru documentații tehnice necesare întreținerii și reparării drumurilor. Sunt propuse și fonduri pentru îndepărtarea vegetației și vopsirea mobilierului urban. În domeniul educației, modificările bugetare răspund solicitărilor formulate de școli pentru funcționare, reparații și investiții. Sumele figurează în proiectul care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Călăraș. Pentru locuitori, capitolele vizate privesc servicii sociale, siguranța spațiilor publice și întreținerea infrastructurii. Forma finală a rectificării va rezulta în urma votului consilierilor. Fanfara Slobozia revine mâine în Piața Revoluției din municipiul Slobozia pentru un concert în aer liber. Evenimentul este programat vineri 25 septembrie de la ora 17, iar accesul publicului este gratuit. Anunțul îi invită pe locuitor să se întâlnească în centrul municipiului Slobozia pentru o după-amiază dedicată muzicii de fanfară. Pe afiș sunt menționate Primăria municipiului Slobozia, Centrul de Educație Non-Formală și Asociația Culturală Fanfara Slobozia 1975. Concertul este prezentat ca o întâlnire a comunității în jurul unei tradiții muzicale locale. Formula în aer liber aduce muzica într-un spațiu public accesibil și oferă posibilitatea participării unor generații diferite. Pentru familiile care își pregătesc programul de sfârșit de săptămână, evenimentul poate fi inclus în ieșirea de vineri după amiază. Piața Revoluției din municipiul Slobozia este locul anunțat pentru desfășurarea concertului, iar ora de începere este 17. Publicul este invitat să participe gratuit la această întâlnire cu fanfara locală. Evenimentul continuă prezența muzicii în spațiul comunitar și readuce în atenție formația care poartă numele municipiului Slobozia. Potențialul economic al municipiului Călăraș a fost discutat miercuri la o întâlnire între administrația locală și o delegație a Ambasadei Marii Britanii în România. Primarul Marius Dulce i-a primit pe reprezentanții ambasadei, conduși de Bo Oșe, director al Departamentului de Diplomație Economică. La discuție au participat vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Bogdan Mihai, și administratorul public al municipiului Călăraș, Ionuț Savu. Temele abordate au inclus industria, agricultura și avantajele poziției geografice a municipiului Călăraș. Participanții au discutat și despre oportunitățile de investiții și direcțiile de dezvoltare ale regiunii pentru anii următori. Potrivit mesajului transmis de primar, administrația urmărește construirea unor colaborări care să valorifice resursele economice locale. Vizita a oferit reprezentanților britanici ocazia să cunoască mai bine municipiul Călăraș și proiectele avute în vedere de autorități. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea posibilităților de cooperare și pe promovarea localității în relația cu potențiali parteneri. Pentru comunitate, interesul unor astfel de contacte este legat de investiții și dezvoltarea activității economice. Întâlnirea de miercuri a avut caracter de dialog economic în cadrul demersurilor administrației pentru promovarea municipiului Călăraș. Întreprinderile mici și mijlocii au înregistrat pentru prima dată în acest an mai multe plecări de personal decât angajări, potrivit președintelui Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Gianu. Acesta a prezentat miercuri situația la o conferință dedicată percepțiilor economice ale populației. Reprezentantul mediului de afaceri a vorbit despre recrutări oprite și contracte de muncă închise sau suspendate. În opinia sa, incertitudinea influențează atât deciziile companiilor, cât și încrederea angajaților. Florin Gianu a cerut formarea unui guvern cu puteri depline, care să poată adopta măsuri economice și sociale. Datele prezentate la aceeași conferință arată că 86,1% dintre români se așteaptă la creșterea prețurilor în următoarele 6 luni. Cercetarea realizată de INSCOP a inclus 1100 de persoane intervievate telefonic între 1 și 7 septembrie. Marja maximă de eroare este de aproximativ 3 puncte procentuale. Rezultatele descriu așteptările populației, în timp ce declarațiile reprezentantului IMM-urilor semnalează dificultăți în recrutare și păstrarea locurilor de muncă. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Situația comunicată miercuri cuprinde 34.352 de posturi. Cele mai multe oferte sunt pentru șoferi de transport rutier, manipulanți de mărfuri și curieri. Angajatorii caută și muncitori pentru construcții, agenți de securitate și lucrători comerciali. Puțin peste 2.000 de posturi se adresează persoanelor cu studii superioare. Aproximativ 6.600 sunt pentru absolvenții de liceu sau școli post-liceale, iar peste 7.000 pentru persoanele cu pregătire profesională. Cea mai mare categorie, de peste 18.000 de locuri, include oferte pentru persoane cu studii primare, gimnaziale sau fără studii. Lista este actualizată în timp real, în funcție de informațiile angajatorilor și de ocuparea posturilor. Persoanele interesate pot consulta secțiunea de locuri de muncă vacante de pe site-ul ANOFM. Oferta trebuie verificată pentru fiecare localitate și ocupație, deoarece disponibilitatea se modifică pe măsură ce recrutările avansează. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa. Păstrăm energia și mergem spre sport, dar fără fotbal și fără clasamentul de luni dimineață. Astăzi vreau să vorbim despre unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la sporturile de anduranță. Momentul în care oamenii absolut obișnuiți ajung să facă lucruri pe care cu câteva luni înainte le considerau imposibile. La startul unui maraton vezi sportivi foarte bine pregătiți, dar vezi și oameni care au serviciu, copii, rate, cumpărături de făcut și toate celelalte lucruri pe care le avem cu toții. Numai că undeva între toate acestea au găsit timp să se pregătească pentru 21 sau 42 de kilometri. Și partea frumoasă este că pentru foarte mulți dintre ei, cronometrul aproape că nu contează. Victoria este să ajungă la final. Mi se pare una dintre cele mai simpatice forme de competiție. Tu împotriva versiunii tale, care acum 6 luni spunea, eu n-aș putea niciodată. Nu vă spun să vă înscrieți mâine la maraton, că după aceea mă căutați când apare febra musculară. Dar poate merită să încercați ceva nou. O tură mai lungă cu bicicleta, câteva lungimi de bazin, o drumeție sau pur și simplu o plimbare făcută într-un ritm ceva mai serios. Important este să fie o formă de mișcare care vă place. Acum lăsăm recordurile și cronometrul deoparte, dăm din nou volumul mai tare, iar după muzică vine rubrica unde performanța maximă este să nu ne supărăm pe astre. Trafic de zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

a fost o piesă plăcută și cred că este momentul perfect să vedem ce mai fac zodiile. Ca de obicei, le tratăm cu umor și fără să dăm vina pe planete pentru parola uitată de la Wi-Fi. Berbec, aveți chef să încercați ceva nou, ceea ce este foarte bine. Doar nu cumpărați tot echipamentul înainte să vedeți dacă vă și place. Taur, cineva vă propune o ieșire spontană. Prima reacție este să spuneți că aveți treabă. A doua ar putea fi mai inspirată. Gemeni, astăzi vorbiți atât de mult încât există riscul să aflați chiar voi ultimii ce voiați să spuneți. Rac, o seară liniștită sună mai bine decât orice plan sofisticat și nu trebuie să vă justificați pentru asta. Leu, intrați într-o încăpere și vreți să fiți observați. Stați liniștiți, partea asta vine natural. Fecioară, aveți un plan pentru ziua de astăzi, un plan de rezervă și probabil un tabel pentru ambele. Balanță. Cineva vă pune să alegeți între două variante și aceasta este evident cea mai grea probă a zilei. Scorpion. Aflați ceva interesant, dar încercați să rezistați măcar 10 minute înainte să investigați tot internetul. Săgetător. O invitație venită pe neașteptate poate deveni partea cea mai bună a zilei. Capricorn. Mai lăsați puțin munca. Lumea nu se termină dacă un e-mail primește răspuns mâine dimineață. Vărsător. Aveți o idee atât de neobișnuită încât culmea s-ar putea chiar să funcționeze. Pești. Muzica vă prinde bine astăzi, așa că sunteți unde trebuie. Indiferent de zodie, încercați să faceți astăzi măcar un lucru care vă scoate puțin din rutină. Nu trebuie să fie spectaculos. Doar suficient cât să aveți ce povesti diseară. Noi continuăm cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii vine pontul zilei.

foarte bună muzica. Pontul de astăzi vine exact din tema noastră și este atât de simplu încât nu aveți nevoie nici de aplicație, nici de abonament și nici de vreun tutorial de 40 de minute. Dacă vreți să încercați ceva nou, nu începeți prin a cumpăra tot ce există pentru activitatea respectivă. Dacă vreți să fotografiați, începeți cu telefonul. Dacă vreți să alergați, începeți cu încălțămintea pe care o aveți deja, dacă este potrivită și confortabilă. Dacă vreți să gătiți, nu aveți nevoie din prima zi de bucătăria unui restaurant cu stele Michelin. Testați întâi dacă activitatea chiar vă place. Avem uneori obiceiul foarte amuzant de a transforma un hobby nou într-o sesiune de cumpărături. Ne apucăm de ciclism și înainte să facem 10 km, deja știm ce bicicletă de câteva mii de euro ne trebuie. Ne apucăm de fotografie și începem să citim despre obiective, înainte să învățăm ce poate face aparatul pe care îl avem. Pontul meu este să inversăm ordinea. Întâi experiența, apoi investiția. Dacă după câteva săptămâni încă vă place, atunci merită să cumpărați lucruri mai bune. Dacă nu, măcar nu rămâneți cu un dulap plin de echipament care vă judecă în tăcere de fiecare dată când deschideți ușa. Acum nu cumpărăm nimic, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr.

Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Informații utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Elevii Liceului Tehnologic Înălțarea Domnului din municipiul Slobozia vor beneficia de sprijin educațional și financiar printr-un proiect de aproape 7 milioane de lei. Programul lansat în această săptămână urmărește prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor în învățământul profesional și tehnic. Sunt vizați 494 de elevi. Dintre aceștia, minimum 177 vor primi sprijin financiar și individualizat, iar 213 vor participa la activități remediale pentru citire, matematică și științe. Proiectul include consiliere pentru elevi și părinți, precum și formarea a 30 de cadre didactice. Prioritate vor avea copiii aflați în risc de abandon și cei care provin din medii dezavantajate. Cel puțin 30% dintre participanții din grupul țintă vor aparține minorității rome. Activitățile sunt programate până la sfârșitul lunii august 2029. Finanțarea nerambursabilă depășește 6.800.000 de lei și este asigurată prin programul Educație și Ocupare. Pentru familii, proiectul aduce sprijin adaptat dificultăților întâmpinate de copii, iar pentru școală oferă resurse suplimentare de intervenție educațională. Scena mobilă a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș dispune de un sistem propriu de sonorizare și lumini pentru evenimente în aer liber. Echipamentele au fost recepționate în septembrie în portul turistic din municipiul Călăraș, iar detaliile investiției au fost prezentate miercuri. Dotarea este destinată spectacolelor organizate pe scena mobilă și permite utilizarea acesteia împreună cu infrastructura tehnică necesară. Până la achiziție, organizarea unor evenimente presupunea apelarea la echipamente din exterior. Sistemele din sala Barbu Știrbei fiind destinate funcționării în spațiul respectiv. La recepție au participat reprezentanții ai instituțiilor implicate, inclusiv vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Laurențiu Dan Ionescu. Dotările au fost pregătite și pentru manifestările din cadrul Danubius Motor Fest, desfășurate în această lună. Sistemele rămân în patrimoniul instituției și pot fi utilizate la viitoare spectacole și în alte localități ale județului Călăraș. Pentru organizatori, avantajul este existența unei soluții tehnice proprii asociate scenei mobile. Pentru public, investiția privește condițiile de desfășurare a concertelor și spectacolelor în aer liber. Echipamentele completează infrastructura culturală utilizată la evenimentele adresate comunităților din județ. Au început înscrierile pentru festivalul concurs de tradiție culinară ialomițeană la Casa Tudori, programat pe 10 octombrie în comuna Giurgeni. Ediția a 14-a va avea loc la baza de cercetare și expunere muzeală Orașul de Floci. Participanții se pot înscrie până pe 8 octombrie, folosind formularele publicate de Muzeul Județean Ialomița. Concursul are 4 secțiuni: mâncăruri calde, preparate reci, patiserie și produse conservate sau semiconservate. Fiecare secțiune cuprinde categorii pentru adulți și elevi. Formularele completate trebuie transmise electronic muzeului până la termenul anunțat. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean și Muzeul Județean Ialomița, împreună cu instituțiile culturale partenere. Programul va cuprinde și un spectacol încheiat cu recitarul ansamblului folcloric Doina Bărăganului. Festivalul urmărește promovarea rețetelor păstrate în familie și a tradițiilor gastronomice din Bărăgan. Pentru participanți, concursul oferă ocazia prezentării unor preparate și tehnici transmise între generații. Pentru vizitatori, întâlnirea de la Giurgeni va reuni gastronomia, muzica și patrimoniul local. Regulamentul complet și documentele pentru concurenți și comercianți sunt disponibile pe pagina Muzeului Județean Ialomița. Președintele Nicușor Dan a cerut la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite o pace justă și durabilă în Ucraina și consolidarea securității în regiunea Mării Negre. În intervenția de miercuri, șeful statului a vorbit despre efectele războiului asupra României, inclusiv încălcările spațiului aerian și riscurile pentru infrastructura maritimă. Președintele a subliniat importanța libertății de navigație pe Dunăre și în Marea Neagră. Atacurile asupra porturilor și navelor comerciale afectează transporturile și aprovizionarea cu alimente. Nicușor Dan a amintit sprijinul oferit de România pentru tranzitul cerealelor ucrainene și cooperarea cu Republica Moldova și Uniunea Europeană. A fost menționată și colaborarea cu Bulgaria și Turcia pentru deminare și protejarea infrastructurii maritime. Mesajul transmis la ONU a pus accent pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, alături de garanții de securitate. Pentru România, tema privește atât protejarea teritoriului și a instalațiilor strategice, cât și continuitatea transporturilor comerciale. Președintele a reafirmat susținerea pentru demersurile diplomatice de încheiere a războiului. Federația Română de Fotbal a aprobat introducerea unui supervizor VAR la meciurile din Superliga. Decizia a fost luată miercuri de Comitetul Executiv la propunerea Comisiei Centrale a Arbitrilor. Măsura adaugă o nouă funcție în organizarea arbitrajului video din prima competiție fotbalistică a țării. În aceeași ședință au fost aprobate modificări ale regulamentelor care privesc activitatea arbitrilor. Conducerea Federației a fost informată și asupra listei arbitrilor propuși pentru structurile FIFA. Hotărârile fac parte din actualizarea cadrului în care sunt organizate competițiile și activitatea oficialilor de joc. Comitetul Executiv a analizat și teme de licențiere a cluburilor, iar unele modificări ale regulamentelor naționale și UEFA au fost amânate. Introducerea supervizorului VAR este una dintre deciziile aprobate efectiv la această reuniune. Pentru cluburi și suporteri, schimbarea privește organizarea sistemului folosit la verificarea fazelor de joc. Modul de aplicare va fi stabilit prin cadrul regulamentar al competiției și al arbitrajului. Decizia vine în contextul preocupărilor pentru funcționarea și coordonarea arbitrajului asistat video în Superliga. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi verificăm o idee pe care sigur ați auzit-o. Ca să înveți ceva nou, trebuie să fii tânăr. Fals. Sigur că un copil poate avea anumite avantaje atunci când învață, de exemplu o limbă străină sau o abilitate motorie, dar creierul adultului nu pune lacătul pe ușă după o anumită aniversare. Putem învăța lucruri noi pe tot parcursul vieții, iar experiența pe care o avem deja ne poate ajuta să înțelegem mai repede anumite concepte. Așa că replica "sunt prea bătrân pentru asta" este de foarte multe ori doar o variantă mai elegantă pentru "mi-e puțin teamă să încerc". Și mai avem un mit. Ca să ai un hobby, trebuie să fii bun la el. Nici vorbă. Hobby-ul este unul dintre puținele locuri în care avem voie să fim absolut mediocri și să ne simțim minunat. Poți să cânți la chitară fără să te cheme nimeni pe scenă, poți să fotografiezi fără să organizezi o expoziție și poți să alergi fără să câștigi vreodată o medalie. Scopul este să-ți placă. Iar dacă după 6 luni devii și bună sau bun la ceea ce faci, cu atât mai bine. Așa că încercați lucruri noi fără presiunea performanței. Poate descoperiți ceva ce o să vă placă ani întregi. Noi descoperim acum încă niște muzică bună, iar după melodii, vedem concret ce merită să vezi în perioada următoare. La, la, la.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

foarte bună muzica. Și acum răspundem la întrebarea practică. Ce facem după serviciu? Dacă sunteți prin București în seara aceasta, aveți trei variante foarte diferite. La Romexpo, de la ora 19:00, Smiley și Oscar intră în Red Bull Sound Clash, un format în care cei doi artiști cântă pe scene opuse, iar publicul este prins chiar în mijlocul confruntării muzicale. Dacă preferați muzica românească pe care o fredonați de ani buni, Direcția 5 are concert la Sala Palatului de la ora 20, iar de la ora 21, Florin Ristei cântă la Hard Rock Cafe. Trei variante, trei atmosfere complet diferite în aceeași seară. Și nu uităm nici de un minut pentru călăraș. Dacă rămâneți acasă, nu vreau să inventăm un eveniment doar ca să avem ce spune la radio. Regula noastră este simplă. Când există un concert, un spectacol, un târg, un film, o competiție sau un eveniment de amploare care chiar merită timpul vostru, vi-l recomandăm concret. Dacă nu există ceva suficient de interesant, spunem asta și mergem pe varianta simplă. Astăzi vremea rămâne plăcută spre seară, așa că o plimbare prin oraș sau pe faleză rămâne o variantă foarte bună. Uneori nu ai nevoie de bilet și de scenă ca să ai o seară reușită. Acum mai avem un caluc de muzică bună, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

Frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi, în care ne-am propus să ieșim puțin din rutină. Am vorbit despre experiențe noi, despre sport făcut pentru plăcere, despre hobby-uri la care nu trebuie să fim campioni și despre ideea că nu există o vârstă la care să spunem că am terminat de descoperit lucruri. Iar dacă ați rămas cu poftă de o experiență nouă, poate că exact acesta este semnul să încercați ceva diferit în zilele următoare. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte lucruri interesante de descoperit, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și dacă apare ocazia să faceți ceva pentru prima dată, nu spuneți nu înainte să vă gândiți puțin. Poate exact de acolo începe următoarea voastră pasiune. O după-amiază frumoasă tuturor și rămâneți pe Radio 1. Radio.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă colegiul.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Number one la hituri pe țară, 101,1 FM
4: Radio 1. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Radio 1. Let's go, SNX. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

sentieri impraticabili, le risate incontenibili.

0: să...
1: Păi și capra?
0: Capra? Uite capra!
2: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, așa te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.